Texnika haqiqatan hayotimizni osonlashtirayotgandi yoki biz sezmasdan bizni boshqaradigan ko'rinmas kuchga aylanib qoldimi? Bir kun ichida qancha qatim bir minut deb telefonimizga qo'limizni uzatamiz. Siz texnikani kontrol qilyotamsiz yoki u sizni kontrol qilyotamdi? Assalomu alaykum muhtaram o'quvchilar. Bugungi podkastimizda hammamizga yaqinda munosabatlik bir tema, ya'ni raqamlik dunyoning hayotimizdagi o'rni ustida to'xtalamiz. Uzluksiz keladigan uqtirish e'lonlar, kunsiri eshiyotgan ekranga qarash vaqti va birer narsadan kam qilib otamdiman degan tuyg'ular orasida kontrolning kimda ekanligini qayta o'ylangan vaqt allaburun yetib keldi. Biz raqamlik minimalizm usuli orqali texnikani hayotimizdan butunlay chiqarib tashlamagan holda qanday qilib texnika aniq, muvozanatlik va nishonliq ishlatkili bo'ladiganligini birlikda analiz qilamiz. Hozir hamma odam yanchuqida go'yo raqamlik koinotni ko'tarib yuriyapti. Shunaqa emasmi? Bu bo'lsa hayotimizning iqimini zo'r darajada o'zgartiradi. Aytganda uyg'ongan hamon telefonga qarash, dam olgan har bir daqiqada ijtimoiy tarmoqlarni matlash, ba'zida ko'ngil etishdan bekrak bir xil iste'mol davriligiga aylanib qolyapti. 2023 yili Yevropa ittifoqi doirasida ilib berilgan bir tadqiqotda ko'rsatilishicha, raqamlik minimalizm usulini qo'llangan kishilarning ekranga qarash vaqti o'tira hisob bilan 20% azaygan. Buning bilan ham